con nói rồi, khi còn là ba của mình đi làm nữa, có em chơi từ giờ mà về, chơi game mình đi bên kia.